0: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défara ben liter ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar tiara nak amna vitamin c te dafa ñu ci flavor yu bare bare bare lu ci demé ni orange mango berries pineapple strawberry pineapple coconut lemon nak ak passion fruit flavor bo bëgg rek mu ngi ci biir yo mëna défar te dafa gawasey te nak dafa neex chafka Tiara nak ñuko défar ñoy first class ñu nekk Europe té ñu lañ ko fi indil moy MFH Group Gambia Tiara nak mën nga ko am ci boutique yu ndaw yi mini market yi ak supermarket yi yépp Tiara moy juice bu neex té juice bi xew ci jamal
1: Yeah Tiara rek la buga
2: Yo no def yaangi melni ku am stress dé
3: suma crédit bi jeex na ma ngi won ci ay waxtaan yu kraw
2: Yo lo stress afsel mën nañ la téral ci li nga xamné moy lebal ma service
3: lebal ma
2: lay lolu waaw ma la ko wax afsel rek jëm ñoy su xalidami mu nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa buum la nexé nak
3: xaral dé kon jëna tout may doobé daanu pour jënd ci crédit
2: dédit li nga am pour def yo mané bé bëgga dé ñu né la coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
3: tak tak
2: nga am sa crédit de xolal li nga fay dina new ci lu amni 4%
3: rek
2: xam nga ne li mom mu nga def
3: lolou yombana di mënon na use crédit bi kon bu yaga sax
2: wala lolou nak moy mbir mi su fekke ne da nga dem be jehal crédit afusel ñu ne la ne ñu sa gannaaw te dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
3: kon xara ma sét da xam te du start 232 hasla
2: lolou

ana ñom sama dara dara mbundu naka nga def yow ana ñom dayti juufa ñom passeru diallo ñom man si se ha day mané ñu na la bu baax baax

0: Eh, pull pip ni to.
1: Eh, teka, call nga nyo.
0: Nagay call nga nyo. Ah, kay. 243. 7693.
1: Pull pip ni, nyon. Eh, menjang to. Nyon.